any papa na mwa yen suru ne ho den sanse ahokire mu no gye tata baby a ho tro kukuri esi na beti baby amna da ho ma yesu si akonkon onu ana odi ekwa na odi eba o ne na mwa yen suru sanse onu ana ahye ebo kwen yinem papa wa na gye tata.